Ya Salamu, Ya Azizu, Ya Karimu, Ya Alimu, La Hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adhim. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Assalamu alayka ya Rasulallah. Salatullah.